0: پاپ گرس ہے جب آن کے تسکار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جا بد پلی نمان.
1: مہاراج کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خا ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جدو کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خا بچ اگلے دے گل کرنی جا کے. اس کر کے سدگرو کہندے ایک گل دا اے دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہوندی.
0: آدے انت روٹی گرہے دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھوں ایک پرشن پوچھیا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے اے ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہندے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہی دی ہے. اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کرتے ہیں کسی نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسی منگتے روٹی دے دو جاں ہور کسی روٹی کھوا دو. کہنے چنگی گل ہوندی ہے بھائی روٹی کھواؤن دا

0: جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کلجگ دے وچ سارے نالوں سریشت کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلجگ وچ سارے نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا ترتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کری گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی.

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے. کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے, دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے, پدارتھ کٹھے کرن گے, پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے, جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا, جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی, اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا. تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم دھرم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمکھ سمرت جس چھوٹ ہے. سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوے گا, اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا. سو اس طرح بیکھری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی, آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے. رسنا نوں کرو پوتر گج کے آخو ست نام شری واہ گرو.

0: سبا سرب کوین بکے اس بج بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل جگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پرینک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیتر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے.
1: کروڑاں روپیاں تک تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں. 50,000 تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نوں. لکھ دو لکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں یہ بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا آپے آپ غریب نواجا. چاہن تاں دھرتی ساری دا راج دے دین. سو چاہن تاں سورگاں دا راج دے دین. مہاراج لئی کوئی وڈی گل نہیں ہے.
0: جگ لوگن کے سکن لبنتے.
1: جڑے جیو چاہندے نے کوی لوگ بھی چاہندے نے سانوں دونوں لوکاں دا سکھ ملے.
0: امرت رائے کوی اک آیو.
1: ہن یہ چاہندے جو بھی نے ملدا ہے ایتھے انہاں وچ. ہن پہلا کوی ہے امرت رائے. یہ ستگرو مہاراج دے پاس آیا
0: کر کیرت کو کویت الایو.
1: اس نے آ کے جدوں مہاراج دے در نوں تکیا دربار دیکھیا ساری سنگت درشن کیتے گراں دی مہما جانی تاں اے کوی نے اک کوتا رچی ہے.
0: ملیو پرتھم کین پرنام.
1: پہلا آ کے مہاراج دسویں پادشاہ نوں متھا ٹیکیا ہے.
0: بور سنائے سجاسے ابرام.
1: پھر بڑا ابرام ہوندا سندر سونا جس کیتا ہے.
0: کبیت جاہی اور جاؤں ات آدر تہاں تے پاؤں.
1: ہن کبیت کوی جی نے رچیا امرت رائے نے 52 کویاں وچوں. جتھے وی جاندا ہاں اے سچے پادشاہ

0: دوہرار ایک دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے وچ مریادا ماں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل میں ماں سکھمنی بہو جپ جی مہماں مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جپ جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کیے ارضے ساچے پاتشاہ کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تھن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو خالسا صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح تن تھن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ببرجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسنوں کریے پوتر گج کے آخو ست

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتا کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی؟ پھر سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندڑو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینو پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جہدے نال میرے اندر دی اگ مینو سمجھ آ گیا. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجا آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینو لا دیتا.

میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائیں نے مینوں یہ گل دس دتی کہ جیڑی بلدی آ گیا جل دی بلدی جل نبرے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے اے سارے سنسار نو جگت جلندا رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمکھ پیارے ہو جگت جلدا ہو تا ہی گرو نے یہ بچن آخے نا کہ جگت جلندا رکھ لے. سانو تے اترا لگدا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے ستگرو غریب نواز پادشاہ اے سونے گھراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے اے اتوں ویکھن نو بڑے سندر لگ

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے دھیے تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے منہ ستے ستن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا یہ بیری اجے صبح ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں گھر دے وچ کچھ تاں گرو گھر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سفلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام شری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی چ پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک بار آخو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے ڈڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پئے نے اے کیوں مانگ رہے ہیں گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈڑے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی چولی دے وچ اکے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری چولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر اونا تے چل دے نے تنتر اونا تے چل دے نے جنہاں نوں چیتے نہیں آوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نابی جو کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جیہدے کول واہے گرو گر منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے او دے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں

0: کنے سپیٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کادا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتا لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتا لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا اجے سارے تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو جن مرضی فیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام سری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی اے وی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو تے بینتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسے نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تینو دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینو دودھ دی ضرورت ہے اے طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا ستگرو ستگرو سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کولوں پوچھنا کینو ہے کیول گرو کولوں صلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ اونے اپنی فوٹو لا دینی ہے ستگرو بابے نے تے ستگرو بابا کھلو جنا دے کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھو دا سادھو بیٹھا وا راجا دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ یہ جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاوو سوکھ کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھوڑے جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے جس جن کو پراو درس پیا سا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورک کاہے بل لائیے ایتے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار اور تیاگ تسے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان پھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لپٹ رہے ہو رس لوبی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہیں پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی ستگرو دے چرناں نال جڑو آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی اے درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لاں میری او بچیو گرسکھو پیاریو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے پنجابی بولیا کرنا اپنی ماں بولی نہیں بھولنی جنہاں قوماں نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوماں دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے اج جدر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے مینو تو انگریزی آدھی نہیں جنگ کیا میں ہاں پنجابی ہے تو انہیں میرے کچھ نہیں پوچھا سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا کسی نے سامان منگایا سی او دے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویختا رہا ویختا رہا بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی جنی بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھو ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اتنا بیٹھا چیر جڈا تے مینوں وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پینے والے بابا دیپ سو کی لگدا ساڈا وڈا بھرا ہی لگدے وڈے بھراتا نے ساڈے تے اس کر کے پھر اونے گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی اسی طرح سامان ولیڑ کے مینوں کہندا لے جا گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ تہاڈی بولی بڑی امیر آ ویکھیو کتے اندھیریاں جھلیاں نے آپاں اپنی بیلی تے بولی تے اتہاس نالوں نہ ٹٹ جائیے پنجابی بولیا کرو آؤ شکر کنڈ دا رہن والا اے مسلمان فقیر کنے پنجابی سندر وچ بچن کردا ہے دی
1: ستنام سری واہے گرو جی دیکھ فریدا جو تھیا داڑی ہوئی پور
0: پڑی چلو
1: اگ ہونے

0: ولی پیر پکمبر ترتی دے اتے آئے انہاں نو ترتی دے پیر آکھے آئے مگر میرے ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب نو پائی ناند لال صاحب دی پارک اک پتا کی لکھ دیا ہر دو عالم شاہ بولو ہر دو عالم دا مطلب دا لوک عالم دا مطلب کی ہوندا ہے لوک تے دو لوک لوک تے پرلوک کہندے شاہ دا معنی ہوندا مالک شاہ کہندے نے دو جہان دا مالک آ ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ حق حق اگا گرو گوبند سنگھ او دو جہان دا مالک ہے تہاڈا پیو ساڈا پیو ہمرا ٹھاکر سب تے اچا کدی فخر کریا کرو پتہ نہیں کیوں سکھ ڈگ پیا پیراں بھار یہ کیوں پیراں ہٹ رل رہا ہے جدا پیو ایڈا وڈا ہوئے جس کا پتا تو ہے میرے سوامی تے تبارک بھوک کیسی ایڈا وڈا پیو گرو گوبند سنگھ صاحب ورگا ہوئے تے او دی قوم اج رلدی پھرے اے بد قسمتی آ گرو دیو سکھو امرت سکھو گرو والے بنو تے تت پر خالسا بن کے تسی بھی آکھیا کرو کہ میری آئی ڈی دیتی ہے گرو گوبند سنگھ صاحب نے کہ جے ترتی دے کسے نے گرو گوبند سنگھ صاحب نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لو خالسا میرو روپ ہے کوئی کہہ سکتا اور دنیا دا بندہ کوئی دنیا دی قوم دا اور بندہ کہہ سکتا ہے رب میرے ورگا وا ایتھے گرو صاحب نے آکھیا میری آئی ڈی اپنی آئی ڈی دے دیتی کہ جے دنیا دے اتے کسے نے گرو گوبند سنگھ نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لے خالسا میرو بولو گج کے فخر میں چان کے آکھو خالسا میرو کیونکہ خالصے میں ہوں کروں خالسا میرو مکھ ہے انگا خالصے کے ہوں ساتھ ساتھ چنگا تو مکھ ہے انگا دا بھی کدی خیال کرے ہو کسے بندے دا مرڈر ہو جائے او دی ڈیڈ باڈی سڑک دے اتنے ڈگی پی ہوئے تے آندے ہو تے او دا سر نہ نال ہوئے تے پچھانو گے کہ دی باڈی ہے پچھانی جا سکتی ہے ایتھو ڈیڈ باڈی دے نال سر نہ ہوئے تے آپ آخانگے پتہ نہیں کہ دی آ مگر گرو دیو سکھو اے سر نال ہویا تے ویکھن والے نے کہنا اے سکھ دی باڈی ہے اے خالسا میرو مکھ ہے انگا میرا منہ آ خالسا اینا پیار گرو گوبند سنگھ صاحب نے آپاں نال کیتا ہے تے اس پیو دے پتر او پورن پرکھ ودھاتا پرمیشور دے پت بننا ہے اپا امرت سا کے گرو والے بن کے سنسار وچ کوئی ساڈے ورگا نہیں سنسار وچ اسی نہیں کہندے کہ اسی ہنکار کردے ہیں کہ سب توچے ہیں مگر نہ نمرتا وچ رہ کے نیچ کہائے اونچ گھر پائی آپ کو جو جانے نیچا سو گنیے سب تے اونچا ستگرو نے آپاں نوں بنایا ہی اونچے کیڑے نیکی کیری میں کل رکھے پسم کرے لشکر کوٹ لاکھے ستگرو نے تھاپڑا دیتا ہے سانو کہ گرو دیا سکھا امرت سا کے تو میرا سروپ ہو گیا ہے آؤ اس گرو گوبند سنگھ صاحب دے چرنانا جن میرے بھن پرا جے سارے جڑو ریڑھ دی ہڈی سدھی کرو ایک راس ہو کے ایک وار دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ دے مبارک چرنا دے اتے اپنا مستق رکھ دیو تے جپیے واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ
1: Why?

سارے آکو سارے ہی ہوں آپ وپار کر آیا ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہی ریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ہو ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا کاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گرسکھو پائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا کاٹا کھا کے چلے تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہ لے جاؤ لاہ وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دساں روپیاں دی راس پا کے دیتی سی یہ دساں دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہ کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہ کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیاں کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ چلے